0: емитуваме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоган по состанокот на председателскиот кабинет што се одржа во председателската палата во Анкара се појави пред камерите и изјави дека беа разгледани бројни внатрешни и надворешни прашања од актуалната агенда. Председателот Ердоган во својот говор подсети дека на 20 септември беше во Њујорк во Соединетите Американски држави за да присуствува на 81-то генерално собрание на Обединетите нации, каде на вториот ден од состаноците се обрати по 16-ти пат, кои оваа година се одржа на тема обнова на довербата управување со трансформацијата. Нагласувајќи дека во својот обраќање одговорницата на Генералното собрание на Обединетите нации го споделил со светот рецептот од 5 точки за нов поредок, кој е поправеден, порепрезентативен и каде што преовладуваат довербата и просперитетот. Ердоган истакна дека исто така ги изнел своите мислења за решавање на војните и конфликтите во опкружувањето на Туркија, а особено во Палестина, Русија, Украина и Иран. За жал, палестинскиот председател Махмуд Аббас не можеше лично да се обрати на Генералното собрание оваа година поради визните ограничувања, додека војните злосторници, чии зборови мирисаат на крв, наоѓаат своје место на говорницата на Обединетите нации за да ги наредат своите лаги. Отсуството на Аббас е срам за човештвото. Сакам да повторам дека оваа неправда ни ја повредува совеста. Секако тој ден зборувавме не само во име на нашиот народ, туку зборувавме и во име на угнетените палестинци и невините Либан. Нема да отстапиме од тоа, рече председателот Ердоган. Велејќи дека Туркија никогаш нема да се поколеба во незиниот став, ќе продолжи храбро да ја извикува и да ја кажува вистината, се додека не бидат изнесени пред лицето на правдата, оние кои вршат злосторства против човештвото, оние кои ја пролеја крвта на 74.000 наши браќа и сестри од Газа и оние кои го шират теророт во регионот од Либан до Сирија. Председател Ердоган нагласи дека е важно да се знае дека денес постои посилна Република Туркија отколку во минатото. Денес постои Република Туркија која гледа кон својата иднина со поголема надеж, инспирира доверба во своето опкружување и буди доверба кај своите пријатели. А најважно од се, денес постои Република Туркија која ги обновува 1000-годишните врски на братство во своите граници и повторно се прегрнува со своите соседи. Председателот Ердоган рече, ние сме држава која размислува на големо, презема големи чекори, поставува големи цели и решително се стреми кон тие цели. Трпеливо ќе одиме по тој пат до крај. Тој истакна дека акциите на Израел во Газа и на окупираниот Западен брег представуваат државен терор и нагласи дека палестинската кауза останува на врвот на меѓународната агенда на Туркија. Ердоган, без да се штеди за процесот што оди напред, изјави дека се додека оние што извршиле злосторства против човештвото не бидат изведени пред лицето на правдата, Туркија никогаш нема да го напушти ниту палестинскиот народ, ниту оние кои се соочуваат со тероризам во Либан и во Сирија. Ердоган изјави дека турскиот дом, основан пред 5 години и сместен веднаш наспроти Обединетите нации во Њујорк, е центар каде што повторно биеше срцето на дипломатијата. И подсети дека за време на состаноците на Генералното собрание на Обединетите нации беше домакин на голем број шефови на држави и влади, така што за време на неговиот престој одржал билатерални средби со 17 шефови на држави и влади. Ердоган подсети дека на покана на американскиот председател Доналд Трамп учествувал на состанокот на САД и земјите од Советот за заливска соработка и таму ги споделил ставовите на Туркија за повторно воспоставување на мирот и стабилноста во регионот, а воедно се состанал и со американските бизнис средини со кои биле разгледани можностите за инвестирање во Туркија. Во програма во која беа вклучени турските, американските и муслиманските заедници, повторно се поврзавме и со нашите пријатели и браќа во Америка, како и со нашите граѓани кои живеат во различни сојузни држави. Уште еднаш, посакувам контактите, дискусиите и состаноците што ги одржавме по повод 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации да бидат ајрлија за доброто и корисни за нашата земја, нашиот народ и за угнетените региони, рече председателот Реджеп Тајип Ердоган.
1: Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера оствари телефонски разговор со индонезискиот председател Прабово Субијанто. Според објавеното сообщение од дел за комуникација при председателството, тема на телефонскиот разговор меѓу двајцата председатели Ердоган и Субијанто беа билатералните односи меѓу Туркија и Индонезија, како и регионални и глобални прашања. Председателот Ердоган го изрази своето задоволство од солидарност меѓу двете земји на меѓународните платформи и истакна дека одржувањето на оваа солидарност ќе биде од корист и за Туркија и за Индонезија. Нагласувајќи важноста од развивање на соработката во бројни сфери, особено во трговијата и одбранбената индустрија, Ердоган подлечи дека ќе продолжат да се преземаат чекори во таа насока. Председателот Ердоган за време на остварениот телефонски разговор го покани својот индонезиски колега Прабово Субианто на самитот на лидерите на земите членки на конференцијата за климатски промени на Обединетите нации COP31 и домаќи ќе биде Анталија од 9 до 20 ноември оваа година. Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера во Анкара го преми Хендрик Густ, премиерот на германската покрајина Северна Рајна Вествалија. Приемот се одржа за затворени барати во председателската палата Кюлијето во Бештепе, а присуствуваше под наделот за комуникации при председателството Бурхан Етин Дуран и главниот советник на председателот Ердоган за надолешна политика и безбедност амбасадорот Акиф Чаатай Кълач.
0: Прифатено поднесеното барење на Туркија за придружен набљудувач на Ибероамериканската конференција која ги обединува земјите од Латинска Америка и Иберскиот полуостров. Овој статус ќе овозможи на Туркија да го продлабочи својот политички диалог со 22 земји членки на Ибероамериканската конференција и да развие соработка со земјите од овој дел на светот во сферите на трговијата, културата и развојот. Во објавеното писмено соопштение од Министерството за надворешни работи се вели: задоволни сме од тоа што поднесеното барање на нашата земја да стане придружен набљудувач на Ибероамериканската конференција е прифатено на состанокот на министрите за надворешни работи на Ибероамериканската конференција, одржан за време на неделата на високо ниво на 81-то Генерално собрание на Обединетите нации. Во соопштението се нагласува дека Туркија ќе продолжи да ја продлабочува постојната соработка со земјите членки на Ибероамериканската конференција во рамките на незината мултидимензионална политика кон регионот на Латинска Америка и Карибите.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан одржа среда на високо ниво со администрацијата на Уедините Арапски Емирати. Министерот за надворешни работи на Туркија Хакан Фидан ја заврши својата посета на Абу Даби, каде што се сретна со високи лидери на организацијата за зајакнување на врските и решавање на итни регионални прашања. Фидан посетата, каде што директно беа дискутирани билатералните односи, ја опиша како исклучително продуктивна. Примен од председателот на Обединетите Арапски Емирати, шејкот Мохамед бин Заед Ал Нахјан, Фидан одржа и одделни средби со подпредседателот шејкот Мансур бин Заед и советникот за национална безбедност, шејкот Тахнун бин Заед. Фидан изјави дека Туркија положува со својата посветеност на зајакнување на регионалната солидарност и ќе положи со своите дипломатски напори за воспостување траен мир и просперитет.
0: Извршниот директор на турската одбранбена компанија Rocket Sun Murat Ikinci во разговор за новинската агенција Анадолу пред 77-миот меѓународен астронаутички конгрес, што ќе се одржи во Анталија од 5 до 9 октомври годинава, истакна дека новоразвиените турски лансирни системи за сателити Шимшек 1 и Шимшек 2 напредуваат според планот, а како што рече, со цел Туркија директно да лансира товар во Вселената со собствени можности. Тој привлече внимание дека овие лансирни системи на Рокетсан ке придонесат за независен пристап на Туркија до Вселената во устови кога Анкара ги зголемува инвестициите во сателитските системи, а со цел да заземе поголем удел во глобалната вселенска економија. Икинџи изјави дека се работи на развој на домашни платформи за лансирање тешки товари во орбитата, во чии рамки компанијата Rocket Sun се фокусира на лансирните системи за сателити Шимшек 1 и Шимшек 2, развиени во координација со Председателството за одбранбена индустрија на Туркија.
1: Нашиот домашен национален авион за обука и лесен јуришен авион Хюркуш влегува во инвентарот на турските вооружени сили. Развиен од страна на турската воздухопловна и вселенска компанија Тусаш, авионот за обука од нова генерација Хюркуш успешно ги заврши своите тестови за прифаќање и влезе во инвентарот на турските воздухопловни сили. Составање крај на зависноста од странска обука и изградба на камен темелник во домашниот екосистем, што се протега од младниот авион за обука и лесен борбен авион со суперсонична способност, Хюржет, но првиот турски национален и домашен борбен авион од пета генерација, КААН, Хюркуш ќе ги подготви видните пилоти за водушна, односно небесната татковина со национални крилја. Додека со Хюркуш започнува нов период во обуката на пилоти и синдриот на обука меѓу уникатните водушни платформи на Туркија, се стекна со посилна градба. Во текот на 2026 година се очекува на командата на воздухопловните сили да бидат предадени 12 авиони Хюркуш.
0: Украинскиот председател Володимир Зеленски истакна дека во моментов на руските територии има повеќе од 8.000 севернокорејски војници, а уште 10.000 се подготуваат за војна. Зеленски исто така рече дека уште 10.000 војници во моментов се на обука и се подготуваат да бидат распоредени на фронтот. Украинскиот председател предходно предупреди дека на крајот дури 50.000 севернокорејски војници би можеле да се приклучат на војните напори на Русија. Украина проценува дека Северна Кореја од 2024 година испратила помеѓу 14.000 и 15.000 своји војници, при што мнозинството биле распоредени во регионот Курск.
1: Перскиот лидер на Иран, ајатолахот Моштаба Хамне, изјави дека порано или подоцна американските сили ќе бидат протерани од Блискиот Исток. Хамне изјави дека американските трупи ќе мора да го напуштат Блискиот Исток. Во изјава за државната телевизија Хамне тврдеше дека Соединените американски држави претрпеле болни удари, наведувајќи дека американските сили повеќе не се осмелуваат да поминат подалеку од Арапското море и предвиде дека регионот наскоро ќе биде ослободен од ова присуство. Во меѓувреме се забележува раздвиженост и на другите фронтови. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека катарските медиатори донеле нови предлози до Вашингтон. Според официјалната новинска агенција на земјата ИРНА, целта е да се исполнат условите на Иран за повторно отворение на нормандскиот тесниц. Аракчи рече дека конечниот одговор со Соединените американски држави би можело да дојде уште во вторник. Емитувавме вести.
0: Потрагите на Палестина и нејзината скриена историја.

твърдини и подземни тунели. Мрачна темнина. От двете страни се издигнуваат исторически камени дзидини и звуци от чекори, што одекнуваат меѓу тие дзидини. Замислете си како шетате низ еден тесен премин со метри под земјата. Овде не можете да го видите небото. Единственото нешто што ве обкружува наоколу е тишината на каменот и почвата. Но ова не е обична пештера. Тоа е постоењето на еден друг град, веднаш под градот кој му оддолиал, му прокосил на времето. Па добро, кој би бил најнеобичниот начин да се одбрани еден град? Дали да се изградат високи дзидини, огромни порти или кога ќе дојде денот, тие дзидини да се срушат?

со свои собствени раце. Одлуката што била донесена во Аскалон или Ашкелон во 1191 година била токму таа. Акка или Акрапак, одбраната ја пренела под земјата во тунелите ископани меѓу камењата. Во Газа, моќта што го држела градот на нозе во живот не била во неговите дзидини, туку во она што било скриено во длабоко в коренетото наследство, акумулирано од мудреците, караваните и вековите што поминале по тие патишта. Три историски града, три различни одбранбени приказни кои ја зацртале судбината на палестинската географија. И сите тие имаат една заедничка точка, едно нешто заедничко. Тоа е она што навистина го штити еден град и една татковина. Акка или Акра, древен пристанишен град, сместен на Медитеранскиот брег во еден природен залив. Со векови бил една од најкритичните станици на трговијата, воените движења и патиштата за аџилак или поклонение. Како што нагласува УНЕСКО, Акка или Акра поседува изворедно историско наследство кое преживеало од средниот век до денес и над земјата и под земјата. Поголемата трансформација за време на мемлучкиот или мамелучкиот период, значаен дел од крсноносниот град бил закопан под земјата и денешниот османлински град бил изграден врз него. Денес во тој стој под земјата целосно биле зачувани улиците, малата, населбите, зградите и онаа искомплицирана сложена подземна инфраструктура. И токму овде започнува приказната на Акка или Акра. Дори и ако еден град би бил уништен над земјата, тој може да продолжи да живее и да го зачува својот идентитет под земјата. Едната од најпознатите градби на оваа подземна мрежа е тунелот на Темпларите. Археолошките истражувања покажуваат дека овој камен коридор, долг приближно 350 метри, бил користен како тајна линија што го поврзувала пристаништето со стратешките точки, додека животот течел на

да се повлече. Акка или Акра уште еднаш му докажала на светот како каменот, кога ќе се соедини со вистинската стратегија, може да се трансформира во безвременски отпор. Додека патуваме кон југ по должина на Медитеранскиот брег, не пречекува Аскалон или Ашкелон. Овој древен град кој поради неговата стратешка местоположба помеѓу Египет и Левант, Биладушам, во арапскиот свет се споменува како невеста на Сирија, бил познат по своите непробојни зидини. Меѓутоа, најрадикалната приказна за Аскалон или Ашкелон во историјата е напишана со уништувањето на тие зидини. Во 1187 година Селаадин Ејуби го вратил градот од крстоносците. Меѓутоа, по неколку години, кога избувнала третата крстоносна војна, се појавила можноста градот да падне во непријателски раце и да стане моќна воена база. Во 1191 година Селаадин Ејуби донел една исклучително тешка, но стратешка одлука и наредил да бидат срушени зидините на Аскалон или Ашкелон. Да се уништи одбраната на градот со собствени раце, за да се заштити тој град. Иако тоа на прв поглед би можело да изгледа и како голема контрадикторност, тоа бил крајно исклучително пресметан потек во законите на војната и стратегијата, бидејќи целта не била да се засолни во собствените зидини, туку да се спречи непријателот повторно да ја употреби таа сила против палестинските територии. Всушност, зидините на Аскалон или Ашкелон не биле само одбранбена линија, тие биле символ на доминацијата, надвласта, гордоста и идентитетот на тие територии. И Газа. Во Газа приказната станува многу повеќе од само тврдина. Бидејќи за да се разбере Газа, треба да се погледне на мапата и патиштата што поминуваат низ неа. Сместена на главната рута помеѓу Египет и Дамаск, Газа била транзитна точка за трговците, аџиите и војските. Меѓутоа, можеби најмалку познатиот аспект на овој град било тоа што бил голем центар на учење или научен центар. Денес името Газа, за жал, често се поврзува со окупација и војни. Сепак, една академска студија објавена во врвното реномирано меѓународно научно списание Journal of the Royal Asiatic Society открива со изнесување на историски документи како Газа се трансформирала во регионален интелектуален центар за време на мемлучкиот или мамелучкиот период. Реализираните инвестиции во Газа помеѓу 1260-та и 1516-та година го отвориле патот за воспоставување силни образовни институции и формирање широк круг на мудреци и научници. За време на периодот на Ејубите или Ајубидите и мемлуците или мамелуците, голем број мудреци за хадиси и учени луѓе кои патувале помеѓу Египет и Сирија престојувале во Газа, предавале хадиси и таму пишувале дела, односно твореле. Односно, Газа била станица не само за караваните, туку и за идеи и знаење, наука во тоа време. Големината на еден град може да се разбере не само по висината на неговите зидини, туку и по луѓето што ги израснал или угостил тој град. Акка или Акра ни го покажа отпорот сокриен под земјата. Аскалон или Ашкелон, стратешкиот ум подготвен дури и да се откаже кога е потребно, а Газа ни покажува дека патиштата не носат само луѓе, туку носат и знаење, наука и култура. Но откако луѓето научиле да ја мерат земјата, да градат зидини и да копаат тунели под земјата, го насочиле погледот кон друго место, кон небото. Оние кои истражувале во тврдините Ноке не биле сами во мракот. Звездите над нивните глави им ги шепотеле насоката, времето и растојанието. Човекот не само што го заштитувал градот, тој научил да го чита небото за да го пронајде својот пат. Односно, тоа е астронавигација, древна вештина со која луѓето ја одредувале својата положба и насока на движење со помош на сонцето, месечината, планетите и звездите во тоа време. Па добро, кога и како човекот почнал да го чита небото како карта или мапа? Во нашето следно продолжение ќе се впуштиме во тоа фасцинантно патување што се протега од подземјата до бесконечноста на небото. До тогаш, до слушање.

Da li znajete дека Тюркија своите први политички избори ги одржа во 1909 година? Првите избори во Тюркија на кои учествуваа политички партии беа одржани по прогласувањето на втората уставна монархија во Османската империја. Тоа се првите избори на кои за прв пат се надпреваруваа две партии. Народот во слободата што беше донесена со уставната монархија на изборите учествуваше со голем ентузијазам и во радост. На денот на изборите се гласаше и беа одржани поворки на гласачките кутии како невестински поворки, со зурли и тапани. Во тој период изборите не се одржуваа во еден ден како сега. Нивното завршување и добивањето на резултатите траеше во текот на неколку месеци. Изборниот систем во османскиот период што се одржуваше во две фази и на кој имаа право да гласаат и да бидат избирани само мажите, долго време се применуваше и во Република Тюркија. Во периодот кога се уште не беше прогласена републиката, одржаните избори на 28 јуни 1923 година за избор на вториот состав на собранието беа првите одржани парламентарни избори во Тюркија. Со прогласувањето на републиката истата година во 1923 година на 29 октомври Мустафа Кемал Ататюрк беше прогласен за прв председател на Република Тюркија. И покрај тоа што формирањето на првите политички партии и одржувањето на првите избори беа остварени во години кои што можат да се сметаат и за доцна во споредба со другите земји во светот, Република Тюркија стана една од предводничките земји кои им го призна правото на жените да можат да гласаат и да бидат избирани на избори. Мустафа Кемал Ататюрк овозможи на одржаните локални избори во 1930 година да учествуваат и жените. Сепак, жените во Тюркија се стекнаа со право да гласаат и да бидат избирани на избори со направените измени во Уставот во 1934 година. На тој начин, 18 жени кои се кандидираа за одржаните парламентарни избори во 1935 година беа избрани за пратеници и се стекнаа со право да влезат во собранието.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата денешна емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. До слушање и пријатно!